0: vită.
1: Poliția și Niconeț. Și vinu și podopusto. Manca vam leșe prava campo prima. Scucite u M Caravani. Cu șinciurio. Kirvaș ceaca se zabrescăr nepoletne dvoriușine. M Caravani șinciur. Alina Mixi minus Caravani Ctikasi. Căr poliție și traia.
2: Unia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju u regiji zagotavlja enako vrhunsko potporo kod doma. Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Sveže na Antini.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
6: Giovanotti in Alfa. Buon vento.